0: Bir bici bonusun bahattı. Zato prva pjesma koju sviramo danas nosi naslov Sada pjesma koju sam napisao. Sada pjesma, sada jedna stara pjesma. Najružnijih pjesama.
1: Pjesma se zove
0: Sada jedna lagana pjesma. A sada jedna naša prastara pjesma.
1: Sada pjesma o smrtnom grehu.
0: A sada mršavi pas. Malo sam požurio, bio sam u euforiji. A sada jedna pjesma. Samo trenutak, nemojte biti samo da se ustimaju žice.

duše, moja mladosti. Slušamo li nešto novo, il nam staro đubre pokraj srca leži. Kad sam jebo mater, Štulić Johnny-u, pitali me ljudi, koji ti je kurac? Kad sam jebo mater, aranžmanu paket, pitali me ljudi, koji ti je kurac? Kad sam jebo mater, dugme tu i breni, pitali me ljudi, koji ti je kurac?

0: Taxi! Ei, taxi! Dan?
1: Dobar dan, kaj vam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok, Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
2: Spoki ven, pizda, ti matna kreten komercijalan, okay, odjedi okay. Mi ven z avta, takoj!
0: Daj umer se, no, pizda, sej sam radio, pa.
2: To ni sam fucking radio, to je radio študent.